0: ya vas a empezar a gritarle al árbitro.
1: ¡No era penal!
0: ¡Mejor grita la emoción!
2: Y gana
0: hasta $1,000
2: con la lana del golazo.
0: Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique.
2: Elige la pregunta de nivel feo.
0: A la de las gradas. Contesta correctamente y llévate $200.
2: Arriesgate por la de la Pau y sube el premio a 300 bolas.
0: Bolas.
2: Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón.
0: Y gana
2: $500.
0: Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico.
2: 9 centro.
0: Con la lana del golazo.
2: El bueno, la mala y el feo.
3: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts.
4: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
5: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
5: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
5: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
5: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: No, the other one.
6: What's in your wallet?
5: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: Ahorra más con Lowe's y lleva cada proyecto al siguiente nivel. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Además, ahorra $80 en un kit de 12 herramientas de Wolf de 20 voltios max por $169. Y en el Pro Desk de Lowe's, trae tu lista de materiales escrita o en una foto y recibe una cotización en minutos. Agiliza tus proyectos mientras sigues ahorrando con Lowe's. Válido hasta 7-8 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? No te arriesgues. Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
10: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
11: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
12: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
11: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional LOGRO para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional LOGRO para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código LOGRO para un bono de 25 centavos por galón.
13: De 2 a 4, súbele sin miedo. Son 2 horas de música sin comerciales y puro fuego. La explosiva 107.5.